možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoran u Maginja na Jazu, potrebni konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoran u Maginja na Jazu, potrebni konobari odnosno konobarice i šankeri odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi. Oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoran u Maginja na Jazu, potrebni konobari, odnosno konobarice i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoran u Maginja na Jazu, potrebni konobari odnosno konobarice i šankeri odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Dragan Mitrić.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoran u Maginja na Jazu, potrebni konobari, odnosno konobarice i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari odnosno konobarice i šankeri odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari, odnosno konobarice i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da je vrijeme za naše današnje druženje isteklo. Ponovo se čujemo sutra u istom sastavu, dakle čekaju vas tačno 8 sati. Mladen i Ana, želimo vam laku noć.
1: Radio Centinje.

0: check. Radio Fratenje. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoran u Maginja na Jazu, potrebni konobari, odnosno konobarice i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029 069 388 029. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.